Motet Deus Judicium Tuum Georga Filipa Telemana sta izvedla vokalni in instrumentalni ansambl Schola Cantorum Basiliensis, dirigiral je Jörg Andreas Böttcher. Vabimo vas, da se nam po kratkem premoru spet pridružite.